Mumusa nama wo le pini namas in kwa wo ji kin kwa kan kanjundi nama musringan abu le nyanga abu yanga si mas in nang ya ka al musringan abu le asinga sasunga yu na bas kien kwa yige anyin tibo na yi kin kwa si as tok dok as janyin tibo.

Radio Samar Terigis fi Island jain ini aldele tarike na kilmampis. Bago si daile kwa kul asan kieng aldinga bago. Idingi na kieng arkanga kwa si kurro inya na kieng munga kwa si jundia alang kwa kie kakirikini.